0: Mas vou. Menda e tsutsumi le kambe hikumbile a chinwani chigelo hakunene itatsika tiri lowu hakuna kun'wani ka ku ya kona ata ku yini allo
1: hi
0: bula na mani hoya hoya wa swi kota ku tla ku sanyana gezi Arlindo. Hakumana kwatsi. Kunene, a hlokumhaka yi wula leswi. Loko kunene a jaha ku karhi gi tirha ka muti, se gi naveliwa hi patrowa. Kutani hi le tirhweni a murhangeri wa wena wa xisati a ku navela kota wena mutirhi kuloni kutani i sati wa munghana wa wena a ku navelaku u fanele ku maha yini wena kota wanuna ke wa mvumela wa vula ka nuna wakwe wa swi tsika cini u mahaku hi wonelaka wena hi ndlela ya khumaka ka xikarhati lexi. Basi ta rindze ku ya Arlindo.
1: Cha cha.

0: Mozwele, Baba Manuel, kasi kumesa bolgahina, kasi ba kukuma wena, lomu ka spectacle, kutani lomu michadwini, nika imwani minzumba, imwani zipicha, vanga kukumisa kui?
1: A numero ya mine 87 64 33 64 5. Bongi.
0: E bongile Baba Manuele, moreza mungisechi, hila wengela kumasiya kalongolo kwa nyamuka, uchenji kagoma ya Viki, MM, ikumeka lomuka zingoma za nyambani. Agama kutusa nguluwa akuvota, vota nilisimule, yale kamkwagwa, kama singi, kama original. Nze Armindo Masingi, usingwe na inakulori watiro, Bernardo Salomão. Salani.
2: Uchenji kagoma ya Viki.

0: Alo? Alo? Mwenye sato ngofu kena kuluasa? Atavya mkela vengi sato kumesa, alo?
1: Alo, baba loy.
0: Hoya hoya, bula na mani?
1: Ernest Mozima kwa kusikala kapa andi kujiki, majozi nila laga nyaposa la nyambani.
0: Oh, lomdrope nge nyambani?
1: Ziko lomu nyambani.
0: Hoya hoya.
1: Kanmambu, kanmambu.
0: Alisimu na wala kuleza?
1: Ziko mbela kuza, alisimu la selini mwanka, atako loko agambu gichil, gichil hinkwe nila msadhe.
0: Mm-hmm. Lea kama alisimu.
1: Ya kawa ngana mina wa rabi Mosambike, kwa kawa wana ni mturu wa wena, dafidi muhana na kunyada, ya kagasa, nzarungula, hea, wa Filipe novela, kirmudu kumayu, shilu novela, baba mongane, shirinzi, hea, wa kaka, kaputu vele, nzawarungula, parmindi matu, hea, nzawarungula, kanmamu, zikata kankamuanyi.
2: Na mamani Elena Gabriel ni inkwavu langa karwa ingi seta mchirule ya radu Mosambiki awa puke wa paishka tula wa puka wati anyele mabishkati batakuma uko msanyana anzeni wa shaisanza anjangu kanma
0: chao. Bongela kangwe tlhona mo skotla go be mongena na ngwana mo zamele ya go singa pasanga kwa la ka go radio Mosambiki ya bontle a singa ta kotaka go ngwehle mo skotla go ngena kambe bonga go hlauleka ka ngwana mo hingisako a go sekala go tsangolene ka mitiri ya hina ka la ka tshikatlitsi e tshiga radio Mosambiki hele kanemamba.

Ma un amici e emissor provincial de Maputo, Michelwe Alberto Langa. Murangelo wa tiko Daniel Chapo, sonto lixako, arangela ntirho wa ku tlangela 4 ka Nhlangula, siku la ku kulungela siku la ku rhula, a dropeni la ka Cencayi, xifundzankulu Gaza. Siku leli li tsundzuxa ku sayiniwa dropeni la Roma ka xipfumelelano xa ku rhula xikarhi ka mfumo wa Mozambique na Renamo, xi pfumeleleke ku gama ka nyimpi ya vaka xin'wana yi teka ka 15 wa malembe ni lin'we. Tsalwa la muti wa hosi li vula leswaku ntirho lowu wu ta sungula hi ku hakiwa ka hari ya swiluva a Praça do Zeroxe, lana ku nga ta kumeka murhangeri wa tiko ni varhambiwa. Hi ku gama murhangeri wa tiko a ta vulavula ni tiko lakwe henhleni ka ku tlangela siku leli ntirho lowu wu kotlanaka nakona ni ku kulungeliwa ka kurhula ni ku vuyelana ka vana va tiko. Na ku endleka leswo, Daniel Chapo a tivisile makungu ma landziwaku a ku va ku pfuxetiwa leswi onheteriweke hi tindhambi a xifundzankulu Gaza. Loko a vulavula murhangeri wa tiko a vule leswaku makungu lawa ma sungule nkarhinyana ndzhaku na ka ha ku gama ndhambi, a ku va ku pfuxetiwa switarato ni switirho swin'wana, kambe hikuva swi lava ku mali yo tala swi teka nkarhi wo leha. Loko a ya mahlweni a vule leswaku timhangu ta ntumbuluko ti humelela hi ku landzana lomu tikweni, mhaka yi vekaku mugoqo ka mfumo lembe lin'wana ni lin'wana. Marito lawa a ma byeli vakulu va mahungu ku fambeni ka nkatsakanyo wa liendzo lakwe a xifundzankulu lexiya xa tiko. A xifundzankulu Cabo Delgado ku voneka nhluvuko handzu wa ku rhula ku vonekaku ka miganga yi nga leyingani yi nga hlaseliwa hi vadumeli ku hlaya huvo ya ndhawu liya ya tiko. Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu ka ndhawu liya ya tiko a seketela leswaku ku rhula ni ku vuyelana ka vana va tiko i matshinya ya nhluvuko wa tiko. Francisco Loureiro a vulavula wa ntlhanu lweyi a dorobeni la Pemba nkarhi a nga ha rhangela ntirho wa ku gama nhlengeletano ya huvo ya xifundzankulu Cabo Delgado. A xifundzankulu Sofala, varhangeri va makereke va kombela ku gama ka ku lwisana hi tlhelo va kombela ntwanano ni ku rhula. Xikombelo xi endliwe Mugqivela lweyi ndhawu ka nhlengeletano yi endliweke ya ku vulavula hi ku rhula. Madzanadzana ya varhangeri va makereke va hlengeletanile adorobeni la Beira ka nhlengeletano yi lulamisiweke hi nhlangano wa Santo Egidio yi patseke makereke ya ku hambanahambana. Mufambisi wa ntirho lowu Nelson Moda a vule leswaku nhlengeletano leyi yi endliweke ndzeni ka xihlahlaya xi nge Paz Desarmada e Desarmante a yi ni nkongometo wa ku vona mafambelo ya tiko jima ku sayiniwa xipfumelelano xa ku rhula hi 1992 lana a tiyiseke leswaku ntsena hi ku rhula ku nga herisiwa ku hambanahambana ni ntinyimpi yi nga leyi swibamu. Na ku endleka leswo, nkosikazi ya murhangeri wa tiko Geta Chapo a tsatsiya vana va Mozambique a ku va va ndzuluta ku pfumela swanga ntirho wunene swanga ndlela ya ku tiyisa ku rhula. Geta Chapo a vulavula dorobeni la Chimoio xifundzankulu Manica ku fambeni ka swikhongoto swa ku rhula ni ku rivelelana xikarhi ka vana va tiko. Nkarhini wa kona a vule leswaku ku pfumela a swi fanele ku vekiseliwa nkarhi wa swikhongoto ntsena, kambe ku fanele ku ehleketa mayelano ni leswi munhu a khomisaka xiswona mun'wani, mindyangu ni vanhu va muganga. Ntlhanu wa vanhu va file, van'wani va ntlhanu na vambirhi va vavisiwile ka mhangu ya movha yi endleke ka xifundzankulu Cabo Delgado. Lava vavisiweke va kombisiwile xibedhlele xa Metoro, van'wani hikwalaho ka ku tika ka swivavo va kongomisiwile xibedhlele xikulu xa doroba la Pemba. Mhangu leyi yi khumbile movha wa ntleketlo wu nga sukela doropeni la Pemba wu ya Montepuez tanihi ku hlaya ka governador wa xifundzankulu lexiya Valeji Tawabo. Tawabo a bandlave vafambisi va mimovha a ku va va ve ni ku xixima minawu ya mafambelo manene switarateni swanga ndlela ya ku vhikela timhangu ni ku halaka ka ngati. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Ku tlula 70,000 wa vanhu va chululukile Mugqivela lweyi atikweni la Xipanya na va vilela mfanelo ya ku kuma tindhawu ta vuyaki. Minchololoko yi endliwe ka madoropa ya ku hambanahambana ya Xipanya ndzhaku ka ku va huvo ya ku boha minawu tikweni leliya yi yalile minawu ya mfumo ya ku sivela ku pfumala
utshamo mincholo loko itshimile ndzako ka kuva kunga susiwa muntini nwana munwe wa tikuleliya vhikile hundzeke lweyisi a tlheliseliweke akaya ndzako ka kuva mfumo wa doropa la Madrid wu bulile ni vinyi va munti hi mihlayele mahungu ya mixo hi Misoro Provincial de Maputo man'wana ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

wa kantwanano lowe liseke nyimpi ya vakaxinwana leitekeke 10 wa malembe na nhlano na linwe na ivangeke ku luza kukulu ka vutomi la vanhu ni switiru na swivangeke ku tlhelelisa ndzhaku anhluvuku wa tiko kusukela loko kufungiwa ntwanano wa Acordo de Lusaka hi 7 ka setembro wa 1974 ni vurhangeli bya maputukezi vana va tiko a va hanyi ndzeni ka kurhula hi xipimo xa

wakantwana nuluwe iliseke nyimpi ya vakashingwana leitekeke kume wa malembe na nthlanu na linwe na ivangeke kuluza kukulu ka vutomi la vanhu ni switiru na swivangeke ku tlhelelisa ndzhaku a nhluvuko wa tiko kusukela loko kufungiwe ntwanano wa Acordo de Lusaka hi 7 ka setembro wa 1974 ni vurhangeli bya maputukezi vana va tiko a va hanyi ndzeni ka kurhula hi xipimo xa malembe mambirhi ku loko hi 1976 ku pfuxiwa nyimpi ya vakaxin'wana mintamu ya tiko la Rhodesia yi hlasele muganga wa Nyazonia xifundza xa Barwe a xifundzankulu Manika lana ku dlaweke kusuhi ni 850 wa vachaveli va ku huma hi le Zimbabwe hi 1977 xifundzankulu xa Tete xi hlaseliwe hi mintamu ya Rhodesia amigangeni ya Xioko na Daki kuku ka Gaza ku hlaseliwa miganga ya Xikwalakwala Mapayi ni muganga wa Xitaga mhaka leyi vangeke nyimpi ya ku halata ngati ya vana va tiko na yi tlhaseke vugan'wini hi siku la 4 ka Outubro wa 1992 xipfumelelwana xa kurhula atikweni la Musambiki xi humelele hi ku tinyiketela kukulu ka vana va tiko na va seketeliwa hi vana va handle ka tiko ntirho lowu wu rhangeliwe hi khale ka murhangeli wa tiko Armando Guebuza lweyi a kombisa tiko la Musambiki kun'we na Raul Domingos hi tlhelo la bandla la Renamo na wu hlanganeke ni swirhalanganya swinyingi kambe hi 7 ka Agosto wa 1992 ku ve ni ntwanano xikarhi ka murhangeli wa tiko Juan Kixisano hi tlhelo la vurhangeli la tiko na Afonso Dlakama lweyi a kombisa bandla la Renamo na ku bohiwi leswaku xipfumelelwana xa kurhula xi ta fungiwa hi 1 Outubro leswi kalaka swi nga landziwanga nkama lowu ku ve ni nyimanyima yikulu lomu tikweni na ku ve a Roma a ku landziwa mabulu ya ku vekisa kurhula atikweni ave hi ndlela leyo hi 4 ka Outubro wa 1992 na ku heli matimba ya ku va xipfumelelwana xi nga sayiniwa a ku va xi vuyisa kurhula ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano ni murhangeli wa bandla la Renamo Afonso Marceta Macacho Dlakama va nga sayina a Roma mahlweni ka vakombisi va matiko ni vakoli va mahungu xipfumelelwano xa kurhula.

ka matimu ya siku nyamuntla itsundzuki ku hundza ka makumi manharu ya malembe na mune na ku fungiwa xipfumelelwano xa ku rhula atikweni nongonoko lowu wu tsaliwi vo kombisiwa ha Jovita Ngovo ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.

kuni nepsi ni daka moyeni vunangali bzaso votuanga kufameni ka viki na jimbo aka imana Elsa wali matutweni kwa dugu pea mitrindi sisi muvoti.

Anita Feel Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Meta Feel Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Meta Feel Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: Madambu
1: Magambu
2: Madambu
0: Yamintango ya kutisa miri
1: Yamshakani ya kutisa miri
2: Yamintango ya kutisa miri Radio Msambiki Dzongani katiko akufikisela nogondoko wa

0: kanga hekale ana bela nkumbi ata va kumekala ha xitichini kasi swa swi kota ku tivisa xungetano hi leti ti nga maheka ka hi leti ti tumaheka ka siku ga nyamuntlha xikhati xa ku rhamba ana bela ha ku lawasena ku lori hemi kuma hi tindlela tinene
1: Jaza na nyembani ili kama damba ta mitlangu ya ku tisa miri na kunene tani ku tsaka Idrasu ya ngulamu ku sikela kampu ya Liga Sportiva di Maputo ku hlalesa ku Idrasu ni vayingiseti a yetlela nga kola a liga yo tlhe buya na munthu hi ku heketa a xikola sergeant wa Bowani ni Ferroviario wa Kagaza a xikola sergeant wa Bowani i ntlawa wu kombisaka a xifundzankulu Maputo ka mphikizano leya pulidapuramento xin'we ni ntlawa inkomati wa xinavani lweyi tolo nga hlaka swa ka jorada leni wu kumekile a handle u ta bela vhiki ri taka a ku hlaya leswaku a xikola sergeant wa Bowani lweyi a lembe li hundzeka kumekile ka mphikizano leya pulidapuramento a va a huma hikuva a bele na 0-0 wa ka Gaza yeo li kola kampu ya liga va va va ringana kambe ntshaku ka mihandzu leyo swa mpfumelelanga a ku va xikola sergeant wa Bowani a ya mahlweni hi nghena amakeni haleni ntlangu wu sungulile ka risindi hi le ka uminutu a ntlangu na wu sungulile i xikani ka risindi a mintlawa yinharhu yi nghenisa kwini
2: bon ixikani Annabel hi ntshimantshima hi na 3 minutu xika nkama lowu wa ku sungula na ku phikisana mintlawa ya xikola sergeant wa Bowani na Ferroviario di Gaza na kunene hi kumeka hi Bariwanyani lana hi nga hlaka leswaku ntlawa lowu wa sergeant wa Bowani hi kola u amukelaka kona a va yini ka mphikisano lowu wa pulidapuramento na va pfumisa musambolo wa 2027 na kunene hi ku nkama u hisiyeke Annabelle ta ningela ka nhloko wa mhaka a ntlawa wa Ferroviario kasike ku sungula n'winyi wa ndyangu a ntlawa wa xikola sergeant wa Bowani a belisa xileswi a baliseni 12 vitrine a hi swona hi swona 12 vitorini andzeni ka kampu Ngwenya Mparuki Magaya na Isa a xikasi ka kampu i muzo lalentsale simbeni kasike i muzonga miga na gugu vanuna vasatu va le mahlweni hikelela sergeant juli kumbe julinyu ito na musajim hi kelo ta Ferroviario di Gaza a balizeni ku na kalo andzeni ka kumbe vabeli va le ntshaku hi riku Barozo Juma na Vidal xikasi ka kampu hi Juju na Vasco kun'we na Jene a mahlweni u kumeka Bitu Domingues na Gugu hi banku a va Gaza va na Magudu Alonso Mazuzi Hanif Tomas Rivaldo Ndlakama Jotamo kasike hi tlhelo bya ntlawa wa sergeant wa banku ku na Bushili Sidonio Paruki Kabila Gerson Calor Plenteri Pelembe hi leswi va kumekisaka swona a banku bya ntlawa wa Ferroviario di Gaza kasike lava va xikola sergeant wa Bowani a ba Pito ku ntlangu lowu yena Joana Gwambe va tlakusa Jekani Venetias Ikosa kun'we na Margaret Jimu kasike mbu wa Pito wa vumune hi Julio Mungwambe kutani ke hi leswi matshamele ma nga hi xiswona ka mphikisano lowu hi nga hlaka leswaku ku tsutsumele vanhu vanyingi hi tlhelo bya vahanyi va haleni matola se laha hi kumekaka kona Bariwanyani lana ntlangu lowu u beliwa ka kona lana imbona ku ntlawa Ferroveld gas ajaka ku ya mashweni ka sike bola yu gama ku zwangelela gwanza le jasusa kwa ntlawa wa xikola sergeant wa Buwani yena Mngwenya ka sike Vitorino kutani ke bola zifamba ni mabelo ntlawa wa Ferroveld gas api bola zialuza kelweni ita chikumetela sergeant mbata chikumetela ba sergeant wa Buwani ni vona nuna wa sergeant ya kukumbangulo ya kukweneta chikumetela hee mubeli kamizola no mazinsingu hii julinyo kutani ke julinyo ya chikumetela ya kumbo bolde ya nchakulo kumbeli ya mbeli mbeli ya kumbo kabola kamba pete mpuma uli kutongulisa mbeli wa gas ya ferroviari lwe ya sasa kabola ya luza kumchato wa magamu itaba kusuka ni bole ya kazanta wa ferroviari gasa ni vona mbeli wa nta wa ferroviari gasa ya nao guarda le chikalo kutani ke kalo a chikumetela bola ya mashweni ka riku lwe riku kutani ka peta bola ndere ka nini watu kampa bizi kambi kwa humelela mbeli paruki wanta wa sergeant wa Buwani akilisa ka bola ya ka guarda le tijena Vitorino kutani ke Vitorino akilisa bola ya ka imparuki lwa peta ka bola ya mashweni atemu ka yandere ka nini watu kampa bizi kambi kwa kasa mbeli wa gasa angasi kumanga hili ya kutani ke sergeant apeta bola ya punteni ya wana paruka ni bola ya chilula paruka chilulili bola za buwe, zibuwe balizeli, bola ziluza kumchato magama hata bakusuka ni bola ikazanta wa ferroviari udgaza. Ina imisoro provincial di Maputo heke tapulu da puramente lo kuluzi wa msambola wa 2027. Dugu itatasa nako. 2027 lwe ingata akali shaku ferroviari lwe wa gaza wanavela kutasa swangili su sargento wa Buwani na inasunavela. Kambi bola nkamalu. Limpikisana ikhele za pulu da apuramento lana ivona ka leswaku ku ni mpikisana wukulu anga ku navela ka mintlawa leyi mpikisanaka
0: kukamalo
2: kutani ke bolo zini mabelo ntlawa
1: ya ukuma idras
0: loko wulawula ku navela Carlos Sibindi ku vini ku navela kambirhi ku navela ka disportivo wa ka matsolo ni ku navela ka brera wa ncumeni va nghenile ka musambola tanileswi a va tshamanga ka musambola
2: Sisonte soso idrase. Wana bela kukasa kambe ke loko kukhaseli ama inchele mambeni. A bola di beluaka. Swihambana kule ni leswi a provincia di belisaka hi swona. Kutani ke ni Ferroviari udgaza lwe a ni ku navela. Sargento na yena wa navela. Kambe swi nga koteka tlhasa a hlomela khelakhela. Idrase makondela vulavulile. Bola kutani ke va chikumetelile va Ferroviari gaza va susile va sergeant kutani ke bola khesa dya ntshako aba bola mbelo ntla wa sergeant wa Buwani ka ke bola ndzele ka nini wa tampa busy va teka va Ferroviari gaza ili Ferroviari gaza ja ka ndlela kutani ke ja khala ka lutile mbelo wa Ferroviari apeta ka bola dzi boya ponteni ata chulula bola hi ugamu kondwe ja humelelile amu hutlela bola milengeni amukelile ya chikumetela bola ya makweni ku tshasa mika xitani ke wa sargento sargento lwe mika xa peta bola ya makweni kambe ku zwangelela nhloko ya nuna wa gaza a susa bola kambe u gamu bola va susile va Ferroviari di gaza ka skimbua pito lwe mamana Joana Gwambe a fabi pito a mangala xihoxo xi enciweke hi vabeli wa ntlawa wa sargento wa Buwani kutani ke Ferroviari ipeta bola kume campo ya va sargento kambe ku humelela mbelo wa ntlawa wa sargento asuka bola dzi boya didinda ndzele ka nini wa campo ya bizi kutani ke Ferroviari a fa yi teki bola ya Luisa kambe u gamu sargento wa Buwani ningena kume campo ya va Ferroviari akumbaka bola dzi akelweni ku ya humelela mbelo wa ntlawa wa sargento apetaka bola dzi mahlweni na dumba lwa ta va magaya a chulwa ka bola dzi boya mfukeni kambe a tati hi ntamu bola dzi ya dinda dzi ya luza ku mthetho wa magama ata va kusuka ni bola ekhele dza ntlawa wa sargento kasike ekhele dza ntlawa wa Ferroviari wa gaza kutani ke ni nghena ka 11 minuto xa nkama lowu i wa ku sungula wa 0-0 xikasi ka Ferroviari di gaza kumbe makhayele manene xikasi ka xikola sargento wa Buwani kun'we na Ferroviari di gaza va belela pulu da apuramento na kuluzi wa musambola wa 2027 kutani ke hi kumeka a bayiro wa nyana kutani a ndzava hi yoleyo
1: a ta va ku chikumetela etlhelo bya xikola sargento wa Buwani a chikumetelile magaya a chikumeta bola dza nchako a tekile Ngwenya pfula bola nyimisiwa hi vabeli va Ferroviari Ani misi bola velo sa rezara ka gazra tava baros baros a chelsa bola dan tava kama chelsa la baros a kama kala mane bola dilusa ata va kuchukumete la kulumba fero ziara chukumete la fero ziara ka gaz misola ka juma juma chukumete la bola dan tava kulongan belkulo jim lua tava chen chen apula bola chelsa shima tava kulam belkulo jula tava bitu bitu ni bola dan tava kuba msvela ngai kumindela avona kapitao a chelsa bola zaka belkulo jilua tava Bitu, Bitu animisa bola, alavita mashweni, aba bola Bitu, bate kilva fero verde, maputo wafama bela kule vati, maputa katan bela kuna katan bela Bitu, aya ponteni, fero vero waka gaza, ta chilula mbas, kusini mbas, kola sargento wabuwan, kumela kuardaredi, Vitorino akoma, kukashula gasha longani bela kulo zin, abe gasha longani aparki, kambi bola zilu, tetaba kuchukumetela kulumba, Zero zero akagaz. Izvailani vangiseti zero zero akagaz. Ai zero zero amaput. Bola ni zero zero. Ilwen belo zero zero me kapa shkole percent. Ani misa bola. Dominguez. Dominguez one zulka alana ngai kumindela kensa bola zanta one bel close. Bamu sivela pula bola pula. Kamzola o ichulwa taba Dominguez. Zawala mava kwenye guardare di Vitorino. Chumetela Vitorino. Ile shkole percent wa bawani kola ka group. Who got to keep Bola Kola Juling? Juling at a chill, and another mirror that they got to Bola Zim Party, they are loser. I look so is called a sergeant to Abawani Layani, he called a Kam, Kamzola Gasesh, Wardareda, Umelela, Kambi Bola, Zimusin, Beluan, scholar sergeant to Abawani.
2: Lagunene Avin Gozi, he am Suki, a Jenny Louis Tanike. Asiye ke mbele wa ntawa wa kumbe ke ba msiye ke mbele wa ntawa wa sergeant kambe ke asi mbele wa ntawa wa sergeant kambe ke ala teka ndela kutani ke bola dia lose kutani ke bola ke teka wa mbele wa ntawa wa ferro verde de gaza liwe juma kutani ke juma kumbe ka bola dia makaya chengisa bola dia ka juma juma liwe kutani ke pula ka bola dia ke liwe nila kumela ka mbele mbele wa ntawa wa Ferro Vero, the gas up. I can suck a ball of Jaka Kalo. Couldn't get Kalo pull up ball of Jaka Kiluja Kumaka Juma, Capitan Wantalu. Juma Kutanaka Peta and Pumaul, Ball of the Bern Fuken, Vasvela, Quent, Dialuza, Baller, Adiluzanga, Kiliva Takawa, Ferro Vero, the gas up a ball, Abba Bolla Kalta and Taka Baliza. Ah, Laina Kutumoyana, Nikasaku. Ankamaluti maka atava kususiwili 00
1: nakune natava kususiwili 00 kasi Vasco layani ako kipaswa intamu tikalta ehla kama bazi sanga eso swi bola dina vaxikola president wa bowani ni vana magaya ni bola magacha si bola dzaka zwilini kamba mbeli wa ferroviario akagasa ta ba bola kuma a minenge ya zwilini layani leswi endlaka kuva va bantukana wapiti wa umuni gulisana ni mbeli wa ferro viaru waka gaza Dominguez kambi Joana Gwamba umelela akulo kusikondi na shukutanda kataka karta wa marele bola ni wa ferro viaru waka gaza kambi nga shasha kumi julinya kumeka nchangena mbwapita la kuna nchumu sekeleka bola za beliwa hivyo mbeli wa ferro viaru waka gaza akongoma kondena tachulula Ani misa bola me kamba shkola sergeant wa bawana ngai kumindela sergeant bola dzan sakulanga belkulo jula ta juma juma pula bola tsipya me kampu ya shkola sergeant wa bawana kamba mbwa pitu ali kuni shikatisu la ali fana kuba khatwa a shkola sergeant wa bawana
2: atakatsiwa sergeant wa bawana dana ninga hlaka leswako ai ekuleni

0: swona ka xikhatileti ku nga va ku komba leswaku u sangulile nhlakano a xikarhi ka ntlawa wa xikola de sargentos de Boan masocha ya Boan ni ntlawa wa ferroviare de Gaza nhlakano lowu biliwaka muganga wa Hanyani ka Liga Disportiva wa ka Matsolo kutani Liga Disportiva wa ka Maputsu kwalomu ku nga vonaka ku venyi va muti va lisini ku nga Liga Disportiva na vabili hi ntlhanu wa swigolu bya ku anguliwa hi cin'we ntlhanu ni swimbirhi bya ku anguliwa hi cin'we tolo hi tihi ntlhanu ni cin'we kani leswi hi phazamile i ntlhanu ni swimbirhi bya ku anguliwa hi cin'we ina kulori nyamuhla avenyi va muti hi van'wani loko hi cukisa hi ku lomba i xikola de Sargentos de Boan Anabela na Carlos Xibindi.
1: Já fui colocada em espera. Por favor, aguarde.
0: Va ha komba ku tshwetumuka va inakulori kusukela xikola de sargento kutani a kampu ya Liga Disportiva wa ka Maputsu na va bela ku ni xikola de sargentos de Boan. Hi ramba Anabela bya leswi hakulosa inakulori hi wa wula leswaku nyamuhla i muti wa ku lomba wa ntlawa wa xikola de sargentos de Boan tolo ku onikile a ntlhanu ni swinharhu swigolo ku nga 8 wa swona a ka suka nyamuhla ku famba yini.
2: Na kunani Idrasu hi tlhela ya ngula kusukela a kampu ya Liga Disportiva ntlangu wa leni wu sungulile wu beliwa swiyimo swa 4 minutes a handzu wa le 0-0 Idrasu hi nga hlaya swaku xikola sergent wa Boan a nghenisi Belembe a nghenisa Kalori ku huma Julinho na Ito kasi ferroviari wa ka Gaza a sikizela ni vabeli lava nga endla 45 minutes wa ku sungula hi nga ka swaku ntlangu wa peza ka mitlawa yimbirhi a nga va ferroviari wa ka Gaza a nga va xikola sergent wa Boan a goli loko byi tumbuluka swi nga ta hlamanisa swa nga hi swo swi bola ni va ferroviari ya ka Gaza ni vona Vasco ni bola Vasco a pfula bola a pfulela Jen wa famba a ta chilula a tlhelisa bola bya ntshaku Jen a sindzisa ferroviari ya ka Gaza a tlhelisa bola bya ka Mbelikulobye lwa ta va Mingezi a pfula bola tibandzelakani wa tikampu wa tibit a khatambela ku sungula khatambela wo bit va nyimisa bola hi xuxu va tlhela va teka swikola sergent wa Boan ambe wa pito a liko layani ambela ferroviari ka Gaza a bi bola a kuma wanuna wa swikola sergent wa Boan yi khatiwile ferroviari ka Gaza va tekile bola ferroviari ka Gaza ku zengelela mbeli wa swikola sergent wa Boan a susa yi tlhela yi teka ferroviari ka Gaza yi vona Vasco ni bola Vasco ni bola pfula bola bya tlheleni la ku nga na Belikulobye la ta va Vidani va susa va swikola sergent wa Boan yi tlhela yi teka ferroviari ka Gaza aba bola dia luza ata va kusuka ni bola kelzam skola sergent wa Boan angese ba bola Vitorino di bola Vitorino akongomsa bola unga na ngwenya ngwenya ba bola di bandela kana wa tikamba di bid va nyimisa bola le Julinho nyimisa ke bola va tekile va ferroviari ka Gaza ikola ka Jen ni bola aba bola Jen akongomsa lo unga na Musajini bola va teki bola va xikola sergent wa Boan ikola ka ngwenya ngwenya ba bola dya ntshaku va tekile va ferroviari ka Gaza yi tlhela yi teka xikola sergent wa Boan a ya hi mbangu Boan va teki ferroviari ka Gaza lwa hi Vasco Vasco a ba bola a kongomisa bola lowu nga ni Belikulobye lwa ta va Juli a bola dya luza a ta va kusuka ni bola tlhelo bya xikola sergent wa Boan kambe ya vakuzeli va hisekeli hi lava ka mahlweni ku bandlukana ka Risibindi nga malenga ka 6 minutes a nkama lowu i wa ugamu a mintlawa yimbirhi ku ta fika sweswi i 0-0
3: loyi hi nga hlaka leswaku a yi ala ku ntlhantlheka ku sukela ka miniti ya ku sungula ku komba ku dringana hi mabelele ni mahincele ya mintlawa mbidi laha hi nga hlaka leswaku a ntlawa wolowu wa ferroviari de Gaza nambeswi ku tikombaka ku va ntlawa ku tlula ntlawa wa sergent ka nkama lowu wa ku sungula ni nga hlaya leswaku ntlawa lowu wa Gaza a wu nga se wu kuma yi kuma ndlela kutani ke bola no mapelo ntla wa sargento kwa tsa mpelo wa Gaza kunya bola va tekile va Ferroviario Gaza e Vasco apeta ka bola ka sa mapelo kwa tsa mpelo mpelo ya mukela ka bola nyinge ka Dominguez ilwe Dominguez ya khalutira ja khalta mbena paleta bola khalto zwa zwa mpaletela munyinge ani ke ka tsetsa kula bi bola kuna munhu wa kulondo bota laile bola batusile va sargento e bola de ilusa itava xikatiso kutani ke ugamu mpelo wa Gaza atava hi kweti jada ntlawa wa sargento wa boane kutabiwa xikatiso swi kukatisa ntlawa lowu wa Ferrovet Gaza yi katsiwile Ferrovet Gaza kwa khesa isa kutani a khesa ka bolda ya ntshaku lava khesa ka bolda ya khesa ka paruki mparuki dya ka guardae diluya na e Vitorino che sa che bozza camparo che imparo che cutan che apeta ndele kanene wa kampat biza kumba bozza e khelwen kwa kasa dominge ja teka bola na famba kukuvisiwa mbwa pita abila abila pita kambe e ugamo ita va xikatiso xa ukatisa ntla wa sargento wa boana a bixi bola mbele wa ntlawa wa Ferrovet Gaza kumele kuti a khatsiwa ntlawa lowu wa sargento a yi misekile mbele wa ntlawa wa Ferrovet Gaza a bi xikatiso kutani ke bola bya buya bya khasa ndzelekani kumbe kume kampo ya vabele wa ntlawa wa sargento va nhengenile va Gaza a tshululile bola dzi boya mpokeni a ku na munhu wa ku londovota eugamo va susile va sargento bola kutani ke kwa khasa kalori lweyi ku nhengena iya ningeneni mumu kalori lwe kutani ke apeta bola dza khesa makweni kwa khesa mbela ntlawa wa Ferrovel ya ka zikumbe ba sargento wa boano i ugamu bola dza yatinda kwa khesa Vasco ateka hi Gaza lwe kutani ke bola va susile ba sargento bola kwa khesa mbela ntlawa wa sargento gunya ka bola dza yemso wa xikuwa va teka va Gaza kambe ke bola tafa dzikhelisiwile va peta bola dza khesa ka Dominguez aya Pontene awa buya Dominguez a chululile ka tatelo ukulu kambe ke guardarete ja concetile Vitorino ya ganchile Vitorino bola de boa empugueno kwa kesa mbelo wa Gaza apeta ka bola ja kesa machweni kambe kwa kesa nuna wa Ferrovet Gaza imisa ka bola ja ka Vasco Vasco ba mtekelile bola kutani ke kuiteka nuna lwe wa ntla wa sargento akumba ka bola ja ka isa isa kesa bola ja ntshaku ba kesa ja kesa ka guardarete Vitorino Vitorino imsekile ata ya makweni Vitorino akumbaka bola dza khesa la kumeka ka Mikash Mikash apuli bola dza khelweni la kumeka ka Ngwenya Ngwenya apeta bola makweni kwa khesa mbelumbeni wa ntawa sargento apaka bola dza phaza ka nuna wa Ferroviario amisa ntamu intamu va tlangaveta bola phazi ya kuluzeni va yimisi bola kutani ke Ferroviario ilwa buya chene ni bola ayikelili jen bola va tekile va sargento ata chilula mbelo wa ntawa sargento yena bito anga chiluli anga ikumingela kelti bola dya ntshaku vakha khelisisa bola dya ntshaku ka mbelumbeni wa ntlawa wa Gaza kambe ke hi ugamu bola yi tlhela yi teka kalori kalori ni kalori a chululile bola dyi boya mpfukeni kambe a kontletile mbele wa ntlawa wa Gaza Cartão Amarelo mamana wa kombekisa ka mbele wa ntlawa wa sargento

siku ga kurula ka suga nyamuhla siku legi kunene kunga hi kumbisa ku alongoloko wa umbiri wa hweti wa magambo ya mihlakano ya ntambu.

wa kantwanano lowe le sekenyimpi ya vakaxinwana le itekeke khume wa malembe na nthlano na linwe na ivangeke ku luza kukulu ka vutomi la vanhu ni switiru na swivangeke ku tlhelelisa ndzhaku a nhluvuko wa tiko kusukela loko kufungiwe ntwanano wa Acordo de Lusaka hi 7 ka setembro wa 1974 ni vurhangeli bya maputukezi vana va tiko a va hanyi ndzeni ka kurhula hi xipimo xa malembe mambirhi ku loko hi 1976 ku pfuxiwa nyimpi ya vakaxinwana mintamu ya tiko la Rhodesia yi hlasele muganga wa Nyazonia xifundza xa Barwe a xifundzankulu Manika lana ku dlaweke kusuhi ni 850 wa vachaveli va ku huma hi le Zimbabwe hi 1977 xifundzankulu xa Tete xi hlaseliwe hi mintamu ya Rhodesia amigangeni ya Xioko na Daki ku kuka Gaza ku hlaseliwa miganga ya Xikwalakwala Mapayi ni muganga wa Xitaga mhaka leyi vangeke nyimpi ya ku halata ngati ya vana va tiko na yi tlhaseke vugan'wini hi siku la 4 ka Outubro wa 1992 xipfumelelwana xa kurhula atikweni la Musambiki xi humelele hi ku tinyiketela kukulu ka vana va tiko na va seketeliwa hi vana va handle ka tiko ntirho lowu wu rhangeliwe hi khale ka murhangeli wa tiko Armando Guebuza lweyi a kombisa tiko la Musambiki kun'we na Raul Domingos hi tlhelo la bandla la Renamo na wu hlanganeke ni swirhalanganya swinyingi kambe hi 7 ka Agosto wa 1992 ku ve ni ntwanano xikarhi ka murhangeli wa tiko Joaquim Chissano hi tlhelo la vurhangeli la tiko na Afonso Jacama lweyi a kombisa bandla la Renamo na ku bohiwi leswaku xipfumelelwana xa kurhula xi ta fungiwa hi 1 Outubro leswi kalaka swi nga landziwanga nkama lowu ku ve ni nyimanyima yikulu lomu tikweni na ku ve a Roma a ku landziwa mabulu ya ku vekisa kurhula atikweni ave hi ndlela leyo hi 4 ka Outubro wa 1992 na ku heli matimba ya ku va xipfumelelwana xi nga sayiniwa a ku va xi vuyisa kurhula ni ntwanano xikarhi ka vana va tiko khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano ni murhangeli wa bandla la Renamo Afonso Marceta Macacho Jacama va nga sayina a Roma mahlweni ka vakombisi va matiko ni vakoli va mahungu xipfumelelwano xa kurhula.

ama timu ya siku nyamuncha itsunzuki kuhunza kama 13 ya malembe na muni na kufungiwe xifumelelwanu xa kurula atikweni nongonoko lo utsaliwe vo kombisiwa ha xovita ngovo ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.

Mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Se isuka ka nthlanu kuya ka nthlanu wa vanhu ni wun'we. Nhlayo ya vanhu va ku luza vutomi hikwalaho ka nghozi yi vonakeke mudlivela lweyi ya xifundzeni xa le Ankwabi xifundzankulu Cabo Delgado. Mahungu ma vula leswaku munhu wa vuntlhanu ni wun'we a luzile vutomi mudlivela lweyi nkarhi a kongomisiwa axibedhlele xa provincial wa le Pemba lomu a va kongomisiwa kona vanhu hinkwavo va 15 ni wun'we va kumeke ku vavisiwa hikwalaho ka nghozi hi ku patsa ni muchayeri wa movha wa ntleketlo wa vanhu ni mithwalo na yenavo a kumeke ku vavisiwa.

I munhu wa timinete ni hafu kuva hi ya khoma nsimbi ya Meroid. Lanu ke ni ta xexele murhawu. Enjisa ku yini mphela.